0: ライトセーバーでチャンマラ合戦。相手と戦ったり NPC を切ったりして気分はジェダイです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむってい

0: ゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
2: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて、面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分混ぜたいです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛映画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分は時代かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: これだ。
1: ライトセーバーでチャンバラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分はジェダイです。
2: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛映画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざる

0: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は世代です。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。

0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
1: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: ライトセーバーでチャンバラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は世代です。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは某映画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: ライトセーバーでチャンバラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分はジェダイです。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛映画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを Vちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: ライトセーバーでチャンバラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分はジェダイです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

ブイトレ。ブイトレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしております。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF

0: ブで元気を届ける、わきらな金色担当、くぜななです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分はジェダイです。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛映画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、こーねこーねねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわあ、騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、ああ、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわあ、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご利用します。フロントランにして、バック。おっしゃー！あっ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだ。

0: けど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど、
1: 入ってる入ってる、おおおおおおおお
0: おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー。ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー。大変なことになってます。大変なことになってます。おー。あっ、え、なにこれ。おー。何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maintenant, elle est
2: parfaite! Explosion imminente.
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？たまり出てくる。はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
3: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
4: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、どうも、
3: ついさ
4: はここに。はい、どうもどうも、
2: どうも
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
0: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなしに、
6: あ、うん、なんかブルッてし
7: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
11: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
1: 楽しい。
9: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
11: よ、
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
10: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのトーキルトを味わっている。
12: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
10: はーい、
4: はーい、
9: はーい、
4: はい、
1: じゃあいきますよ、せーの、
11: いただきまーす。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラクラクラ
11: クラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラ。
3: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
13: ライトセーバーでチャンマラ合戦。相手と戦ったり NPC を切ったりして、気分は自在です。
14: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいのでかっこよく振れたら気分は自在かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: を引き曲げる。いつも流れの上目やれるほど。
1: 僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するの

0: かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー、今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気も混ぜたいです。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。くくりえの、こいつはアートな。くくりえは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなん

水を食べていいから食べて。遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

0: ライトセーバーでチャンバラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分はジェダイです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解

0: キワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
2: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: ライトセーバーでチャンバラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は自在です。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分は自在かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: して、キムマゼダイです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいのでかっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんの

ゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は世代です。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分は時代かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介

0: となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。

は琴の葉ラジオから。私が MC を務めます琴の葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめた琴の葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライヌスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。

0: だけが救える本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。
2: こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、時計引き受けるべき。

0: わかった。引き受けよう。
1: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: ライトセーバーでチャンバラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分はジェダイです。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛映画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが建てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。

その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: りして気分混ぜたいです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分は時代かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分はジェダイです。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは某映画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚

宅で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 愛いライブで元気を届ける、ふわきらな金色担当、くぜののです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ライトセーバーでチャンバラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分はジェダイです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーなるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだうわぁさわかしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわあ、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスレンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。たまに出てくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってたっけ。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、注力でながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだベッコベコなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも
4: お疲れ様です。
5: あ、どうもどうも、
3: お疲れ様
5: です。お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、
9: うん、なんかブルッて
8: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
9: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならばココアにバーバー
2: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
9: は
5: ー
9: い。
5: はーい。
10: はーい。はーい。
2: じゃあいきますよ。せーの。
3: いただきまーす。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
5: ブラブラブラブラブラブラブラブラブラ。
1: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
4: ライトセーバーでチャンマラ合戦。相手と戦ったり NPC を切ったりして、気分は自在です。
12: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは某映画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいのでかっこよく振れたら気分は時代かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連
9: ライトセーバーでチャンバラ合戦。相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は絶大です。
10: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛映画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このように

たすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分は時代かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。プリエのおやつはあとな。プリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあんあんみーも食べていいから食べて遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックしてください。待ってます。

0: ライトセーバーでチャンバラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は世代です。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に

復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールド

0: の紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
1: 行きますよ、そりゃ
2: 行きますよ。
1: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
1: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
2: それは本当に
1: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: ライトセーバーでザンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は世代です。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分は時代かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフ

さんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 夕顔の隠れ家。
1: ライトセーバーでチャンバラ合戦。相手と戦ったり NPC を切ったりして気分はジェダイです。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは某映画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分はジェダイです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになってます。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはまだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もう覚え、もうなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部を

ご紹介いたします。まずは琴ノ葉ラジオから。私が MC を務めます琴ノ葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめた琴ノ葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

ライヌスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？

0: 相棒。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行っか。よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: ライトセーバーでチャンバラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は自在です。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは某映画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分は時代かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

と VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

キムマゼダイです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC

C をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分は時代かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。

チと必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: ライトセーバーでチャンバラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は世代です。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛映画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。

ています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

イトレ。イエーイ！ V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるふわきらな黄色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ライトセーバーでチャンバラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は自在です。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。

ます。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいのでかっこよく振れたら気分は時代かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入るどんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだーうわあ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあしかこう。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あはまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます。何これ、おお、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。待って、あれ爆発するの？まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた、え、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうって言うつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもフィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも。
4: トニーさんはここ
5: 。あ、どうもどうも。
3: どうも。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指は押しっぱなしのせいだねかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッてして。
8: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: じゃあ今から。11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
9: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
2: いや、楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
3: よ
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
11: お願いします。
2: 作者、さん。秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾーフィルトを味わっている。
12: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、マメの子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね。と声が上がる。ポンスープもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
12: ココアにマシュマロを食べたいです。コーヒー飲めないんで。
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこが喋り。
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
11: はーい。
5: はーい。
10: は
5: ー
10: い。
5: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきます。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラ
10: ブさん。おー、すげー。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
4: ライトセーバーでチャンバラ合戦。相手と戦ったり NPC を切ったりして、気分は時代です。
13: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛映画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分

分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分は時代かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: を聞き流れ、いつも流れの芸名やれるレベル。
1: 僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。

どこが嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連
9: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は出たいです。

もバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないのよ。戸惑うことはない、恐れることはない。

己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサップデーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするくくりえのこいつはアートな。くくりえはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。みんな食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

0: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分はジェダイです。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛映画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりも簡単に再現ができる、不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごく謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当に
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分混ぜたいです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート

ト自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 平和の隠れ家。
1: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分混ぜたいです。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分は時代かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: ライトセーバーでチャンバラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分はジェダイです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵かきのほか

0: 絵を使ったしりとり、しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヨシイハジメです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改変、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、 真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。戦い目。
3: 生き様。
4: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める?相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ?だから、あとは頼む
1: わ。君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は世代です。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは某映画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。

手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分は時代かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: そのうち筑地でーす。ちょっとカメラの位置わからなくなってた今。
1: こんばんは。今日もダラダラ奈落市でーす。筑地と奈落市の二人が最近あったことや趣味の話、どうでもいい話まで何でもいたします。のんびり過ごしたいあなたへ送る日常をまったりとお届けするおしゃべりラジオです。
0: はい。
1: はい。はい、
0: のんびり。のんびりしたいんですけど、
1: はい、
0: のんびりさせてもらえないんですけど、最近いろんなところにのんびりさせてもらってないんですけど、そろそろのんびりさせてもらえますか？
1: いや、のんびりしたらええねん。
0: あ、ほんだら、だらさん、今日のんびり、のんびりするから1時間任せるね。おやすみ。よいしょ。よいしょ、
1: はい、
0: おやすみ。
1: よろしくお願いいたします。私一人で配信するとみんな寝ちゃうんですけども、よろしくお願いいたします。
0: プリンや。プリン、プリン。ポケモンのプリンや。
1: もうダメだ、黙ってられてない。
0: プルルプ。
1: 喋ってるよ。喋ったらダメでしょ。
0: あ、おやすみ、おやすみ。
1: はい、おやすみなさい。いやー、ゆったりだらだらしていきましょう。何喋る？
0: 何喋る？
1: 何喋ろう。いやー、二人とも最近忙しくて、なかなかね。
0: ほんまにさ、のんびりだらだら過ごすラジオが一番ののんびりどころになってて、二人とものんびりしてる。
1: 今が一番多分のんびりできる時間だから、なんだかんだ言って、多分、こう、ね、ゆったりしちゃう。
0: ねえ、いやもうほんまね、のんびり、ね、
1: 歌ったり喋ったり、
0: ね、ラジバンダリー、ラジバンダリー、ラジバンダリー、歌ったり喋ったりラジバンダリーね、
1: ラジバンダリー、yeah. ラジバンダリーあ、そうだそうだ、近いうちにね、
0: うん、
1: つくだらでね、新たな企画をね、うん、進行していこうかなとね思ってますのでね、
0: あ、ちゃうで、あれはちゃうで、あれはつくのきつくしチャンネルなんねんで。
1: あれはつくのきつくし、
0: あれはつくのき、いやだってあれだって編集ベースやから、あれはつくだらではできん。まあまあまたやることがなったらね、お伝えしますけどね。
1: あ、そ
0: まあまあまあ、まあてかまあ、あれをさ、僕がさ、2、3分に編集してね、VTR どうぞでね、VTR で総集編流して、本編はまあつくのきつくしチャンネルみたいな感じにしてもいいかなと思ってるんやけどね。
1: そう、それにあたって、ちょっと今、ね、いろいろ下見にちょっと行ってるんですけど、なかなか今ないね。
0: あのね、つくだらチャンネルで上がるとしたら、まあ、今まで通りの番組アーカイブは今まで通り上がるんですけど、つくだらチャンネルでこの間上がったのがさ、ふにゃぬきつくしでしょ？
1: うん。
0: まあ、まあ、多分次上がるとしたら、だらさんの燃えちゃっかファイヤー歌ってみたが上がります、多分。熱っ、熱っ、熱っ、熱っ。
1: ほんまに、ほんまに誰がこんなん喜ぶのさだわ、ほん
0: と。まあ、ダラさんがとりあえず機材買ってくれるところからスタートするんですけど、機材を買ってもらわないとスタートしないんですけど。
1: 買うところからか。
0: まあ、機材買えばね、はい。
1: おかんの家行って歌うわ、じゃあ。
0: いやいや。
1: いやいやって断られた。
0: いやいや、買ってください。
1: いやいや、いやいやって断られた。
0: いやいやいやいやいやいや。
1: 門前払い食らった。ないな。
0: うん。てか、まあ、あれやけどね、多分今時、ほら、練習場とかあるやん。知らんよ、ダラさんのさ、自動化発機ないエリアはあるかどうか知らんけど。
1: バカにしてるでしょ。今バカにしたでしょ今。
0: いや、自動改札機
1: 改札、自動改札機がないエリアに分かんないけどよみたいな。
0: そう、あるかどうかちょっとダラさんのね、ダラさんのエリアにあるかどうかはちょっと分かんないんですけど、まあ、なんていうの、そのバンドする人がさ、練習するスタジオみたいなのがあるんですよ、世の中には。
1: んそうなの？
0: うん、
1: 体育館じゃないの？
0: ないかも。ないかもな。ないかも。ないかも。
1: スタジオ？
0: スタジオがあるのよ。
1: スタジオって何？で、
0: スタジオにそのレコーディング機材があって、

0: レコーディングできますっていうのをね、うん、貸し出ししてるところがあったりするから、最悪それでもいいんかなって思うけど、
1: うん。
0: まあでも僕はね、この間、ミーさんにおすすめしたセットと同じのをダラさんにおすすめしてましたね。
2: あ、そうだったんだ、あれ。
0: うん。ミーさんおすすめ、ミーさんにおすすめしたセットをダラさんに。まあで、ちょっとミーさんより削ったバージョンも送ったけど、まあ削ったバージョンは、正直、つくのきつくしが VTuber 始めるときにスターターキットとして持ってたやつだけど、まあおすすめせんかな、うん、どうせすぐ買い替えたくなる、あれがこれがそれがっていいから。
1: なるほどね。
0: またしても
1: な、何も知らないふにゃきし、
0: ふにゃきし、
1: 名前がもうふにゃきしになってるんだけど、どういうこと。じゃあ、あの、俺の名前はだらきしだよ、間違えないでね。
0: ああ、名前変わって、あ、なんか名前変わってるわ、ダラさん。
1: え？
0: なんか、ふにゃきしじゃったのに、ダラキシに名前変えてるわ、なんか。
1: なんで？どうして？どうして？やばい、このまま行くと、本当で、ふにゃのきつくしと、ふにゃ日和になっちゃうよ、これ。本格的に。
0: ふにゃのきつくしと、ふにゃ日和、ふにゃ、そうや、もう。うん、ふにゃふにゃしたい、ふにゃふにゃしたいみんなに送る。
1: ふにゃふにゃしたいみんなに送る。
0: ふにゃふにゃおととげするふにゃラジオです。始まりましたね。始まりました。
1: なんか、すごい、まったりどころかふにゃふにゃしてて、やばそうだな。
0: 全体的にやばそうや
1: ね。話のテンポ悪そうだよね。お互いがふにゃふにゃしてるから。
0: スローペース。渡辺陽一みたいなのやろ、二人とも。声高い渡辺陽一みたいなんでしょ。あのですね、はい、この前なんですけど、
1: は
0: い、ダラさんが寝るわ。
1: はい。
0: 寝る。
1: はい、
0: はい、そんなこともありましてね。
1: 今日我々ちょっと調子悪そうだな、今日。いつもの話の感覚じゃない気がするんだけど、
0: なんか違うかも、
1: うん、なんか違う、いつも通りじゃないよな、これ。
0: なんか違うかも、なんか違うわ、確かに。
1: なんか違うと思う。
0: な、
1: 一体何があった？
0: 何があった？いや、なんか今日ちょっとのんびりしてるよね、いつもより。
1: ああ、原点回帰ですよ。本来のんびりするものですから。
0: まあね。
1: ね。そう。
0: まあね。
1: そうそう。のんびりしていこうよ、みんな、今日ぐらい。うん。ねえ、ねえ。ああ。
0: 治ったかな？
1: みんな今日お盆休み？休みだった人？イエーイ。
0: イエーイ。
1: 意外とみんな、休みじゃなかった。
0: いや、そうでしょ。
1: お疲れ様です。お疲れ様です。
0: ちなみにさ、ダラさんさ、コメント来てる？ YouTube ごめん、ちょっとコメントのやつ、うんうん、あ、来てない、よかった。いや、そう、コメントのやつを動かすの忘れてて、うん、今動かしたからさ。
1: ああ、そういうことね。
0: うん、
1: ちゃんと見てるから大丈夫だよ。
0: お盆休みなんてないよな、僕たちに。お盆休みなんてもんはねえよ。
1: ねえよ。お盆なんてなかった。ちなみにお盆休みめちゃくちゃ長い人、明日も明後日もまたその明後日も休みだーす。いや、いいね、
0: やべ、
1: あの、いいね、や、楽しんでね、お盆休み、はい。一方その頃、ダラキシは、
0: お仕事、お仕事、
1: 仕事。でも今日休みでよかったん。
0: 音声が乱れました、多分。大変申し訳ございませんでした。
1: あらら。配信しながらいじってるから、 こんなことなるんだよ。
0: なんか今日だってずっとじとめじゃない。
1: じとめかな。
0: なんかじとめな気すんな。まあいいや。
1: てかよく考えたら、おかんフェイトラだもんな。ふにゃじゃねえよ。
0: ふにゃじゃねえよ。ふにゃじゃねえよ。
1: ふにゃじゃねえよ。もうなんでなんで。やばいよ。
0: ふにゃだよ。ふにゃだよ。
1: やないよ。
0: ダラさん、この間、ダラさん、この間配信でふにゃってたからね、酒バカほど飲んで、ふにゃん、ふにゃん、ふにゃったよ。もうほ
1: ん
0: と。ふにゃん、ふにゃんしてたよ。すっごいふにゃってた。もうね、ダラさん、すっごかったんやから、もう。いや、すごかったよ、この間のダラさんはね、ほ
1: ん
0: と。
1: そんなことない、そんなことない、そんなことない、そんなことない。
0: 始まったなって思ったもん、ダラさんが。ダラさん、ふにゃきし始まったなって思ったもん。
1: 始まってないです。始まってないです。
0: ふにゃきし始まったよ、もう。あれは。
1: 始まってない。始まってない。
0: いやいやいや、あれは始まってましたよ、ふにゃきし。
1: はぽーん。
0: はってんだ。
1: 今、俺は別媒体で配信を行っておりますと。
0: はい、うん。
1: そこでね、投げ銭が飛んできたので、ふにゃりました。それだけの話なのです。
0: ってことは、奈良さん、奈良さんに 金詰めば、ふにゃきしが見れる。
1: なんか、金詰めればいいんだろうらみたいなんで、来そうか、やめて、怖い。うん、
0: いけー、ボンボンって。
1: ほら、これがいいんだろ、ドン。
0: ふにゃきしを見るために頑張って仕事します。
1: いやー、グッド、グッドじゃないのよね。あんまやりたくないんだけど、ね、もう
0: 敗北者じゃけー、敗北者じゃけ
1: ー。取り消せよ、今の言葉。取り消してよー。
0: いやー、よかったよ。ちゃんとふにゃふにゃしてた。この間のダラさんはね。
1: めちゃくちゃ恥ずかしい。めちゃくちゃ恥ずかしい。もうやりたくない。
0: めちゃくちゃ恥ずかしか？恥ずかしかけん？恥ずかしけん。
1: めちゃくちゃ恥ずかしいだ、これ。わ。
0: 恥ずかしいけん、もうせんとよって言ってる。
1: うん、もうせんとよん。うん、デジタルタトゥー今大丈夫。
0: あ、僕ちなみに僕言っていい、僕言っていい、僕公開しないんですけど、画録してます。持ってます。
1: ちょっと、あ、
0: 持ってはいます。持ってはいます、一応。はい、
1: 消して
0: 持ってはいます。持ってはいます。
1: 消して、いや、まあ消して、
0: ダーセ、ダーセ。あ、じゃあ、ここで、ダラさんのふにゃ、ふにゃ。
1: 死ぬ。ダーセじゃ、出した瞬間、俺もう、つくだら無視して、もう、放送消えるからね、俺も。
0: ここで、ふにゃきしの VTR、どうぞって言って、流し出すんでしょ。
1: やだ。
0: いや、ダラさん消えたら、でも喋る相手おらんくなるから、僕もそれ番組終了まで流し続けるしかないからな。リピート。
1: え？
0: いや、つくだら無視しておらんくなるって言われたから、おらんくだったら僕喋る相手おらんくなるから、リピートで、ひたすらダラさんのふにゃを番組終了まで。
1: 待って、タトゥー広げたくない。
0: ふにゃしてたよ、あれはっていうぐらい。いや、ちょっとあんまりにもね、良すぎたんで。あとでダラさんに送ろうか、データ。いる？
1: いらない。そんなの
0: みんな欲しい？欲しい？ちょっと欲しい？あの、
1: ん？欲しいじゃないの。
0: 欲しい。あの、ちょっと、初めて僕ほんだらブースにショップ出すわ。
1: うん、いや、おかしいおかしいおかしいおかしい。いや、おかしいおかしい。
0: ふにゃきし、ふにゃきし音声。ふにゃきしの音声を販売するわ。
1: 俺それ取り分あの俺半分以上持っていかんの気が済まんと
0: で
1: も
0: 半分でええんか
1: 91じゃ91
0: 逆に半分でええんか
1: 91じゃ91
0: 逆に1くれるんかありがとう1もらえるらしいわ、
1: うん、いや違う違う
0: 1個1000円で売れば10個売れたら僕1万え1万円もらえる
1: いや
0: 覚悟の準備をしておいてください
1: 覚悟の準備をしておいてください。
0: 多分僕が肖像権で訴えられるからね。うん、裁判の準備せなあかんの僕よ。裁判所の準備させられる。
1: だんだん。じゃああれだよ、ふにゃつくしもセットで売ればいいんじゃない？
0: ふにゃつくしはセットどころかフリーで販売、あのフリーで配布してるんで、YouTube で腐るほど見れます。見放題。見放題、見放題。無料で見放題。
1: 無料で見放題。そんな、ショートに上がっておりますので、はい。
0: 無料で見放題やねんけどさ、たまにさ、再生数増えていくねんよ。うん、増えてんのが見えんねんよ。やめてほしい。
1: 定期的にね。
0: うん。見直してんのか、これは見直してんのか、もともと見てる人が見てんのか、どっちなんやろなって。てか、この時期になるとね、うん、そう、YouTube の話するとね、この時期になると、つくのきつくしチャンネルでね、再生数がバカ伸びしだしたショートがあって、何やと思います？この時期のつくのきつくし、フィアーズのそう、影にビビるつくのきつくし、なんか知らんけどさ、この1ヶ月で1000回以上伸びてて、なんか1万回行こうとしてんねや、またショートで。
1: いやー、ホラーだよ、ホラー。
0: 早行こう、早行こう、早行こう、
1: 早行こう。早行こう、ちょっと聞きたいんだけど、いいホラーはない？ちょっと、なんか、なかなかなくて。
0: いいホラーはありますっていう人ね、もしよかったら番組のね、ディスコに、んじゃあディスコじゃねえわ、番組のマシュマロに、いいホラーは教えてくれ。
1: マシュマロに
0: いいホラーはをね。
1: え、なんか俺死んでるんだけど、何が起きて、死んでる。何があった何があったの俺？何があったのそれ。
0: 多分8時間眉間つつかれてる。
1: ふにゃりすぎて、もだえて。
0: ふにゃし。
1: ふにゃし。ふにゃし。
0: ふにゃし。ふにゃきし。略してふにゃし。
1: あ、ホラワ？
0: ダラさん、ダラさん、ホラワで寝るしたいで。ニコメさん。
1: 俺は別にホラワ大丈夫なの。どっちかってそれ、オカンの方になるね。
0: ダラさん、ホラワで、ホラワのベッドが暗くてちょうどいいって言って、寝るしたいで。しかも一人専用ワールドやから書き置き行かれへんし、まあ行かへんけど、
1: まあペンすらないからな、ペンすらない、
0: 行かへんけど、
1: そうおかん、それが正解、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: いや、うん、
0: 死ぬわな、
1: いやちょうどさアローンっていうホラーがあってさ、
0: 俺たあわい、あかんあかん、もう最近やりすぎてもうあかんわ、うん、すぐ曲出てくる、いや今のはアローンっていう曲なんですよ。アクアタイムズのね、ナルトやったっけ、ブリーチやったっけのね、
1: なんだそれ、わかんないけど、ここは歌枠じゃないです。
0: ちょっと配信独裁てんな、やめようやめよう、
1: ここはラジオです。まあでもね、ラジオの途中に歌を歌ってもらってもいいかもね。ここで一曲どうぞって言って、
0: ここで一曲歌わせていただきます。
1: はい、
0: ないわい、そんなことするわけないでしょ。
1: ないか。
0: ないよん。
1: まあ、散々歌ってるからな。ね。お、
0: なんかホラーは飛んでいった。
1: ん？バース。あー、バースね。
0: てか、ここすごいな。ホラーやのにさ、人数32人いけないじゃん。32人でホラーはいったら怖くなくない？さすがに。
1: いや、まあ人数は適当なんじゃないかな、これ。
0: まあ32デフォルトやね、多分。デフォルト設定やね。
1: あ、そういうことか。
0: うん。
1: いや、これ、ワールド名。 ワールド名とか書いてない。何のワールドこれ。写真、あ、じゃあバースホラーって書いてあったわ。あ、ごめん、何もないです。一瞬見間違えて、ワールド名をキプカメラ営業日って読もうとしてし、なんか俺勘違いしてた。
0: アンポンタンかな。
1: うん、もう最近疲れてるな。疲れてるよ。
0: ダラさんお疲れやって。みんな撫でまでダラさん見かけたら撫でてあげてね。
1: みんな撫でま行かないでしょ。
0: おるで最近。おるおる。
1: あ、最近行ってる？撫でま。
0: おるおる。最近撫でまに撫でまに行ってる人そこにおる。うん。
1: 遊びに来い。
0: 遊びに来い。
1: 文字が混ざってるんだ。
0: エヴァンゲリオンの、エヴァンゲリオンのタイトルみたいな。一文字だけ赤。でん、でん、
1: もしくは日暮らしの泣く
0: 頃に。あ、日暮らしの泣く頃にね。でん。
1: うん。つくしおかんがふにゃる頃に。
0: うびねこの泣く頃にみたいな。
1: うん。
0: あったよな。日暮らしの泣く頃にの系列でね。
1: あるね。懐かしい。
0: 懐かしいって言うと、僕この間ね、ダラさんの枠行って、なんか平成アニメのタイトルをひたすらコメントに書くっていう祭りが行われて、平成アニメのタイトル片っ端から書いたんよ。んだら、ダラさんと僕が全く見てる一個、ほんまに一緒に見てたアニメって言うとおかしいねんな。見てたアニメで被ってて、あ、主題歌歌えるわってなって、この間僕の枠で歌うっていうね。うろ覚えやったけどね。
1: あ、そうだね。歌ってたね。ほんとね。
0: ね、
1: いや知ってるとはさすがですわと思って。
0: そう、ガンスリンガーガール見たことあります皆さん。あの一躍 P90 をね、あの日本で有名にしたあのアニメ。
1: え、あれの影響なの P90 有
0: 名。 P90 がオタクで有名になったのはあのアニメやね、確実に。
1: そうなんだ。
0: うん、
1: それは知らなんだ。あ、まあ、あのガンスリンガーガールっていうのは、あの簡単に言えば女の子が銃を持って、あの
0: 逆にあのひっくり返ってますよ、ひっくり返ってます。逆ですね。あのあれやん、あの銃口自分の方に向いてるやつでしょ。 あんねん。P90 のさ、あの持ち方をさ、あのなんかどっかのサバゲースタジオの写真で P90 の持ち方ひっくり返ってて逆なんよ。で、みんなに 09P って言われてて、ね、そうそう、
1: そういうことか。
0: P90 ね、 P90 が一億日本で有名になったのはあれやね。うん、
1: うん、
0: メディア出演業が多分あれでどっと増えたし、僕はあれを見て最初でサバゲーに買った銃は P90 でしたね。うん、懐かしい。
1: おえー、
0: うんうん
1: うんうん、
0: まあ、未だにだからこう、
1: いけるよね、みんなね、
0: 未だにワールドとか行ってね、あの V ちゃんのワールドとかに P90 あると、とりあえず1回 P90 持つとこからスタートしますね。しっくりくるんよね。P90 持たされると、あーしっくりくるってなるんですもん。 P90 構えるつくしおかん、まあまあ意味わからんけどな。
1: 意味わからんな、
0: うん、ここの格好で
1: 特殊五感。
0: ジョンウィックのさ、ワンシーンこれで再現してみる、うん。だいぶ面白いと思うで。
1: 平穏の生活したいだけなのに、またあのね、仕事に戻されるみたいな。あの持ち方や、それハンドガンになっちゃう。P90 でそんな持ち方
0: しちゃう。P90 じゃないじゃん。ジョン・ウィックのワンシーンやるってさ、こうやん。ジョン・ウィックの銃の持ち方。
1: ああ。シュッシュ。
0: でも、あの、オカンラップウィングがさ、銃パチパチ、あのシャキシャキ構えるのだいぶ面白いな。
1: いやでも面白いと思うよ、全然。
0: やる？近接戦闘、ダラさん、大丈夫？フライパンで殴るけど、いける？
1: あ、6日働きそう。あ、いた、あ、いた、いた、いた、いた、いた。
0: 銃ポーンって飛んでったら、フライパンパーンって出てきて、パーン、パーン、パーンって。
1: もしくは急にパンデミック起きて、ゾンビだらけになって、急に、
0: あ、嫌すぎる。
1: あんたらやるよ、つって。
0: 嫌すぎる、嫌すぎる。
1: でもね、
0: フライパンって、 フライパンってあれよ。フライパンって某ゲームでは一撃で倒せるからね。
1: はい、ああ、某 BG。うん。
0: うん。一撃よ。ダラさんなかなか、ダラさんなかなか死なへんねんけど、一撃やねんけどね、本来。
1: 俺なんか殺されようとしてます。あ、なんかいつも虐待受けてるって言うけど、あれもう完全に槍にかかってます。
0: 殺意
1: 助けてください。殺意マシマシです。
0: マジで。まあね、まあ正確な話をすると、あのゲームのフライパンはフライパンではなくてスキレットなんで、まあちょっと重さが全然違うからかもしれへんね。
1: ああ、重さがね。
0: うん、
1: なるほどね。
0: そう、
1: いや違うって言ってもさすがにでも一発はならないでしょ。
0: まあでも、
1: うん、
0: まあでも家のフライパンで多分、まあ、2発かな
1: 2発かな。
0: 片手チャンバーチェック。
1: あ
0: のあれよね、ダラさんのさ、あのアバター片手チャンバーチェックできるよね、あの子。
1: ああできるね。うん、あの子、
0: あのストゼロ飲んでる子。あ、そう、マオンちゃん。
1: ストゼロじゃ飲んでない。ストゼロじゃない、あれ。違う。
0: あ、萌えなか。萌えなみたいなやつ、ね。ピンク缶みたいな。
1: そう、エナジードリンク。違う。
0: いや、あの子は、はい、あの子はね、うん、片手チャンバーチェックできるね。僕もね、一時期ね、ラップウィングに入れててんけど、最近外したんよね。
1: 外しちゃったんだ。
0: うん。一応片手チャンバーチェックできるつくしお感あったんやけどね。あ、まあまあ入れ直すのそんなにややこしくないから入れ直してもいいけど。
1: ガッチャガッチャ楽しいよね。俺その実際に持ってるから、そのガスガンを。
0: あ、まああるんじゃない。
1: 片手チャンバーチェックしてやってる。俺両手でもできるよ。練習してた。ガチャガチャガチャ。
0: 何持ってんの？
1: ポルトガバメント
0: 1911
1: と CZ75。
0: あー CZ75 いいね。
1: うん、
0: いいね。
1: いや、
0: おしゃかっこいいよね CZ。
1: 何
0: の話してんね。うん、聞こう。うん、聞く、まあ、いいよ、聞く。何
1: あれなんだっけ、あれ、まあ、それ
0: デリンジャー。あの2発しか撃たれへん、あのクソちっちゃいやつね。
1: うん、そう。
0: うん、
1: 誕生日プレゼントでもらったデリンジャー。
0: デリンジャー誕生日プレゼントでもらえんの？え？
1: うん。
0: いいな、デリンジャー誕生日プレゼントいいな。
1: いいよ、最高。
0: まあまあ、そんなこと言ってつくのきつくしもね、ありますよ。
1: うん。何が？
0: P226。
1: いいね、P226 ね。
0: うん。
1: はいはい。
0: あと、グロック18。
1: グロックね。いや、大人気だね、グロックほんと。
0: ね。いや、なんか昔はさ、あんなダサいピストルって思うんだけど、うん、やっぱなんかメディア出演量増えてくるとさ、うん、なんかかっこよく見てくるのなんなんやろな、あれ。なんかかっこよく見てくるの。
1: でもグロックで欲しいと思わなかったな。
0: そう、グロックって昔、映画とか出てった時に、なんだこの面白みのないデザインはと思ったんやけど。なんか、今のね、バージョン5とか見るとね、あ、バージョン5、ジェン 5? 今、第5世代になったんやけど、グロックがね。なんか、あ、なんかかっこいい、かっこいいかも、って。ちょっと急に欲しくなっちゃった。
1: 最初、みんな見た目で買っていく。でも、サバゲとかし始めると、サイトの見やすさ重視で欲しくなってきたりするんだよ
0: ね。まあ、ちなみに、つくのちつくしの初代愛中は、P90 やったんでね。まあもちろんのごとく FN57 やったね最初は。
1: ああ57ね、はい、うん、57欲しいんだよな。
0: あの分からん人に言うと P90 っていうそのサブマシンガンがあって、サブマシンガンと同じ弾が使えるピストルっていうのがあるのよ。それが FN57、 まあ FN 社っていう FN っていう会社さんが作ってる銃やから、そのハンドガンもだからその同じ弾が使う、まあ、サバゲーエアガンも別に弾変わらへんからどれ使ってもいいんやけど、なんか統一性があるっていう理由で持ってたね。
1: うん、
0: うん、
1: まあね、 互換性があるっていう、
0: うん、そうそう互換性があるからっていうね理由でね、あれめっちゃ握りづらいんよ
1: 結構
0: あれ握ったことある、あれめっちゃ握りづらい、あそうあのね言うたら普通のピストルって本当ね指の第一関節ぐらいまでな本物の銃の話してるけど第一から第二か関節ないぐらいなよね、その言
1: う
0: たら長さが、うん、ただ FN57 のピストルの銃って、うん、その P90 の弾やからもう第、うん、根っこと指の付け根とその第二関節の間ぐらいの長さがあるのよ、うん、実銃の話をしてますよね、うん、だからあの普通のピストルより銃のピストルあの弾の長さが長くてその分グリップが伸びて、うん、あの長いっていう握りづらかった、うん、あれマジで
1: いやーそう弾のでかいから、
0: ね、そう持ちづらいよ、うん、あと数年経ってよく見るとダサい
1: ダサいの
0: 57なんか数年見るとえこのデザインちょっとダサくないって思っちゃって、
1: あら
0: ガチ でちょうどその時にあの、うん、ダイハードの 4.0 かな、
1: うん、
0: ダイハードの 4.0 かな、ダイハードシリーズって基本ダイハード見たことある？
1: ない。
0: ダイハードって、ウィル・スミスじゃない。違う。ウィル・スミスかな？
1: うん。
0: が主演。あ、そう、でも強い。なお玉台。あ、でもちなみに最近安いらしいよ。なんか安いらしくて、その P90 の玉、安くて、なんか最近さ、知らん？ M4 のさ、うん、M4 のさ、名前忘れてるけど、M4 の、うん、あの、
1: うん、
0: レシーバーの上に P90 の玉っていうか、マガジン刺す銃があんねん。そうそう、最近ね、
1: 人、
0: そう、話題になったし、エアガン、なんかそれで話題になってね、エアガンはもともと10年ぐらい前に出てたらしいんやけど、あの、うん、なんか今大高騰して、当時3万円で買えたエアガンが今中古価格10万ぐらい、プレミア価格で取引されてるらしい。
1: すんご、一気に高くなったね。
0: そうそう。
1: 恐ろしい。
0: だから M4 の重心の上に P90 のマガジンガチャンって入れて。
1: チャン。
0: いや、だからだいぶアメリカではアメリカではなんかその安くなったらしいよ、弾代が。もともとあの銃って弾が高いのが根っこやったんやけど、流通量増えて弾代安くなったっていうのを聞くよね。あの話ですけど、あ、そうそうそうそう。あの、ダイハードシリーズってずっとその、ジョン・マクレーン刑事っていう刑事さんが主人公やねんけど、ずっとね、あの、ベレッタの、
1: うん。
0: 92?F92 あの定番のやつね、うん、ベレッタといえばあれみたいな形の、うんうん、まああの、うん、アメリカ軍の型番で言うと M9 っていうやつやねんけど、あの上がガチャンって、あ、そうそう、 M92F ね、そう M92F や、 F92M って言ったら逆やった、うん、そうずっとね、ずっとダイハードのジョン・マクレーン刑事は1,2,3に関しては、あ、1,2,1,2はそのベレッタ使ってたの。で、3.0 かな ?3.0 で あの、その P226 になってて、僕たまたまその、うん、見た、ダイハードを最初にポンって見たのが、その、3.0 やったから、かっちょいいね、この銃ってなって、買ったんが P226 やったね。
1: うん、おい。
0: うん。重たいんよ、あの銃。
1: 重たいか。
0: 重たいんよ。重たいし、でかいんよ。いまだに家にあるよ。
1: じゃあ、それ持って、ジョン・ウィック・ウォックはできるね。
0: もう時代的に合ってないよな、あの銃。
1: え、ガバメント持ってる俺に言う。
0: ガバメントは、さ、まあでも、なんだかんだ言って、まあ、使 ってる人多いじゃない？なんかだから映画とかでも未だに
1: 7だぞ。
0: まあ知ってるけど、まあでもアメリカでもさ、未だにさ45口径信者の人多いらしいからさ、
1: うん、
0: まあ持ってる人多いと思うけど、多分キューミニ団の多分定番のクラブもグロックになってるから、
1: あ、
0: うん、そう、パワーイズアメリカ、
1: アメリカ
0: そうそうそう、
1: キャハ
0: ーって、だから多分だけど、もうあれかも、 P226 はちょっと古いかも。
1: うん、しゃあないな、それはじゃあ。
0: ってなったから私もね、あのグロックにね、くら替えを。
1: うん、
0: でね、あの今の、まあ、エアガンもそうやし実銃もそうらしいけど、グロックのいいところはね、あのあれよね、高額サイトをねポン付けで載せれます。
1: うん、17、18、
0: ね、あれ、グロックの僕が持ってるのは17のショートバージョン。17のショートバージョンって何て言うんやったっけ、名前忘れた。
1: あんま違い分かんないんだけどね、17、18C だけど。
0: 18C はあれやん。フルで打てるやつやん。持ってたよ、18C。うん、横に、横にね。
1: あの、
0: そう、横についてて、あの、うん、セレクターが。そうそうそうそう。
1: 切り替えか。
0: そうそう。
1: おー、なるほど。
0: まあ、ちなみに、なんか、あの、グロックって、なんか、割と簡単にフルオートに改造ができるらしくて、なんか、社会問題になってるって、この間、YouTube ショートで見たよ。そうそう。そうそうそうそう。
1: 構造上簡単すぎて、
0: なんか簡単らしくて、そうで、それを対策したグロックが何とか18じゃないねんな、2820なんかあんのよ、グロック素性すぎて忘れた、僕持ってんねんけどな。あれ、何を買ったよ僕。そう、あの
1: 何を買った
0: の。そう、でもそのグロックのそのちっちゃいやつだよね、ちっちゃいやつ、あの17がフルサイズで大きいんやけど、それをちっちゃくしたやつが、うん、まあなんか警察とかが使ってるのはそれらしいんやけど、うん、それを僕はあります。うん、でもね、今のグロック意外とかっこいいんよ。
1: 僕そうなんだ。
0: うん。あ、おいいやんって買ったんやけど、あの、あんなにカクカクしてない、昔のやつほど。なんか、あの、銃口のところも昔、うん、カンカンって感じだったけど、今こう、ちょっと丸いんよね。うん、丸いんよ、ちょっと。
1: 丸いんだ。
0: と、コンペセーターが前にもついてるね、今。
1: うん、おかん、アメリカに住んでる？アメリカの話してる？
0: うん、いや、違う、エアガン、エアガンの話してる。
1: すべて実物の話ですって言って。
0: うん、エアガンの話してる。
1: うん、いや、使いやすくていいんだよね、とか。
0: YouTube にさ、あの、知らんなんかさ、あの、日本の人でアメリカ住んでて、
1: うん、
0: ちょうど着くだら間に合すぎるよな。ちょうど着くだら間に合すぎる。うん、そう、YouTube に、ハントさんやったかなっていう日本の方でアメリカ住んでる人がいて、うん、その人がね、実銃紹介とかやってるよ、うん、やつをよく見るんやけど。
1: うん。
0: うん、そうそうそう。とかの説明見てると欲しくなってきて、グロックね。うん、うん、いいね、いいね、と思って。
1: うん、いいね。
0: あとね、僕、うん、タルコフこそ先駆なったんやけど、いまだにレディオアノットってね、あの、スワットの特殊部隊が突入して制圧する、まあ、ほんとシングルプレイの、
1: うん、
0: そうそう、あれをね、やってて、あれ今度ね、VR でできるモッドがあるらしくて、今度入れようと思って、ずっと入れようって思いながら入れてないんやけど、今度入れたろうと思って。
1: V カン働くよ。
0: あ、ほんまや、危ないかも。ちょっと危ないかも。
1: 危ないよ。そのゲーム、本当にリアル思考の突入。
0: ちょっと一回やってみよう。ちょっと一回もっと入れて一回やってみよう。ちょっと、もっと入れて一回やってみよう。うん、いや、でも大丈夫かも。僕、VR チャットの FPS ゲーム何回かやってるけど、今んとこ大丈夫やから。
1: で、いや、レディオアノットはリアルだから結構。
0: あの、V 感でデスは嫌すぎんのよな。V 感で死ぬのは。そんなん言い出したら、僕、戦闘機落ちた時もちゃんと生きてるから大丈夫かも。
1: V 感です。
0: ちょっと今度一回やってみよう。 一回やってみんねんけど、レディオアノットのその銃の中にあんのよ、グロックの。
1: うん。
0: そう。で、やってたら、いや、かっこよく見えてきたよね。グロックを使う機会が増えたから、え、大丈夫このおかん。このおかんほんまに殺し屋みたいな時は大丈夫グロック使う機会増えてきたから、もう最近ねって言って、グロック使う機会増えたんよって、もう調理器具のように今銃の話してるの大丈夫そう、うん、そう。
1: あーって、ペー226がねーとか言ってこう、
0: うん、
1: 独自の呼び方で銃呼んでいくんでしょ。
0: そう、呼んでるけど、持たせたら人変わんねやろ。
1: そうそう。
0: いや、そう。
1: あの、キッチンの、この、開ける、調理器具入ってる。
0: そうそうそう。
1: 出てくる。
0: あの包丁立ててるかのように銃刺さってるんでしょ。
1: そうそうそう。で、あの、冷蔵庫からマガジン取り出していくんでしょ、こう。
0: うん、そう。あ、キンキンに冷えてますねって言って、ガスガンやったらバチバチ、
1: ね、
0: ガスガンやったらバチバチ動くでな、あそこに入れとった。
1: あかん。
0: あのマガジン。キンキンに冷えたマガジンなんか刺して、あ、じゃあマガジン温めなから、ね、全然動かへんわ。
1: そうね、温めなからよ。動かへんわ、ダメだよ。
0: 電子レンジでチンする。電子レンジでチンします。
1: うん。物騒なラップウィング。
0: あの、物騒なラップウィングいっぱいおるから。僕に始まった話だけど、全然あの、全然。
1: ラップウィッグだ。違う、ラップウィッグだ。ジョンウィッグみたいな、ラップウィッグ
0: 。ラップウィッグ。ちょっと YouTube ショートで撮ろうかな、マジで。銃持ってるし。
1: 撮る。
0: やるかな。
1: ラップウィッグ。あの、投げ銭感覚でこうやって金のメダル投げてこう。
0: エアーガンで思い出した。あのね、自衛隊ってさ、うん、皆さん自衛隊って、僕自衛隊マニアなんですけど、89式小銃っていう小銃を使ってたんですけどね、最近20式小銃っていう小銃が出たんですよ。早口おかん、やばい。
1: 早口だったな、急に。
0: 今、自分で早口すぎて笑う。
1: 今日、たトークすぎるあまりにも、唐突な早口。
0: いや、そう、ずーっとね、89式小銃、いや、それこそ僕、初めて買ったライフル、89式小銃で89式小銃抱いて寝てた頃があるんですよ、うん、あのいつも何の話してんのって言われるけど、89式小銃をね抱いて寝てた頃がある。あの別に自衛官じゃないですよ、僕別に自衛官とかじゃないんですけど、
1: うん、
0: 20式小銃のね、エアガン出たんすよ。あ、出たってか出るんですって、うん、89式、うん、ちなみに昔だからその89式、
1: あれだよね、最新のやつってあのスカーモデルに
0: 近い、あ、そうスカーみたいな形したやつね、うん、あの89式小銃って、うん、電動ガンね、あ、ちなみにそのエアガンで有名東京マルイさんは89式小銃を自衛隊に下ろしてたのよね、
1: うん
0: うん、訓練用に。
1: ああ、なるほどね。そうだったんだ。
0: そうそう。訓練用に。だから、まあ、自衛隊ってサバゲーすんねんや。訓練でサバゲーしてんねんやって、ちょっとバカにしてた時期もあるんですけど。うん、ダメですよ、そんなこと言うたら。まあ、でも、その、
1: 本当で、ガチで。
0: いや、ほんまに、その、東京マルイさんは、だから、東京マルイさんに、その、言うたら、防衛省が、実銃の寸法、うん、っていうか、データをお渡しして、これで訓練用銃作ってくださいって言って作って、で、それ、うん、その言うたら、技術を生かして一般向けに下ろした89式小銃があって、うん、で最初電動が出て、その後ガスガンも出たんやけど、僕電動ガンは買ったんよね、うん、で、うん、当時ね、まあエアガンって 2,3 万円で電動ガン買える時代に倍の5万円6万円ぐらいして結構高かったんやけど、うん、高いなーって言いながら買ったんよ、
1: うん、
0: あの今回20式小銃出たんですけど、おいくらやと思います？
1: うわ、15万。
0: そう、15万なんです。驚異の15万円なんです。うちの15万円なんです。いや、買えませんって。買えません。いや、ほんまに欲しいよ。買われへん、さすがに。
1: 当たってたわ。
0: いや、欲しいっすね。
1: なんかそれぐらいするんじゃないかなって。
0: 13か15やったはず、なんせ。ちょ、高くて。うん、今日の話、やばい。これ僕が編集して全部も、後であの、写真貼ります。うん、もう何の話してるかわからんもんね、みんなね。
1: うん、そう。
0: たぶん、後で喋、アーカイブではね、そこにあの、うん、名前を読み上げた銃貼っときます。あ、懐かしい。おーおーおーおーおーおーやん。おーおーおーぬぬぬぬぬやん。
1: 何や？
0: ゲート。
1: ゲート、うん、ん
0: ゲートのサブタイトル、あれゲートのサブタイトル。
1: え、ゲートって何やったっけ、
0: あれ、あの自衛隊、自衛隊が、そうそう、自衛隊がいい世界飛ぶやつ。
1: これね、ハンドサインの、うん。
0: そうそう、戦国自衛隊の異世界版みたいなやつ。
1: いや、戦国自衛隊懐かしいみたいな。訓練を開始するって言って。
0: そう、異世界飛ばされる。異世界飛ばされるシリーズ多いよな、自衛隊が。戦国自衛隊もそうやしさ、なんか海のバージョンもあったよね、飛ばされるやつ。
1: 海のバージョンある、
0: うん、あるよね。
1: いや、ゲートはもう俺これだけ覚えてる。ほんとハンドサインのこれだけ。グレネード、グレネード。
0: やっぱりね。
1: うん。でもそこだけしか覚えてない。
0: 多分ダラさんと僕、多分ダラさんと僕2人で、多分普通にガンアクションのムービー撮ったら、まあまあちゃんとしたクオリティーできると思うんで。あ、ジパングや、そう、ジパング、懐かしい。そう、ジパング、ジパング、懐かしい。今日のトークついてきてるみんな。今日のトークついて
1: きて
0: る。ついてこれてなさすぎて、おらんくなったんやけど何人か。
1: うん。
0: もうでも、いやでも20式少女欲しいわ。13万、15万とか、買えんて。高いって。
1: なかなか手出ないよね。
0: ライフル持ってた？
1: 持ってるよ。今もある。AUG、伝統 AUG。ステア有事ね、
0: ああ、ステアか。ああ、うん、好きそう。好きそう、好きそう。ほうほかほか。
1: あとは、あれ、ボルトアクションライフルの VS。
0: ああ、VS ね。ゴーグル買えるね。あ、そうや、ゴーグル買うか、うん、20買うかで言ったら、多分ゴーグル買う。ゴーグル買う。
1: ゴーグル買う、さすがにね、
0: うん、ゴーグル買う。20式少女だって、20式少女買ったって、もう今サバに行く機会ないのに。
1: うん、うん、分かった。早んだよ、早口ならなくて大丈夫だよ。うん、落ち着いて。
0: カチャン
1: カチャン。
0: アルトラ買えるね。あ、アルトラどころか、多分普通にあのベースステーションとトラッカ買えるよ。15万円は。そう考えたらごめん、そう考えたらちょっと20式少女いらんかなってなっていったら、どうせ家で飾るだけになっちゃうし、うんうん、まあ私
1: P90、うん、
0: 89式少女、あと、うん、シグの550ってライフルがあるのよ、うん、それこそスイスの、
1: うん、
0: スイスってさ、国民開閉制、
1: うん、
0: でみんな一回その兵器受けねんけど、兵器受けた時に支給されるライフルをもう持って帰ってくださいって言われて、シグ持たされんねんけど、そのだからスイスではみんなが持ってる、男みんなが持ってるって言われてるシグの名前忘れた、550、あれなんかつくよな、なんか頭にアルファベットつくねんけど、 P じゃなかったはずだけど、ピストルじゃないからね、なんか550っていうのがあって、
1: シグなんちゃら550ね。
0: あ、G550 やったと思う。短縮モデルで G36 ってのが出てる。多分 G36 はね、うん、東京マルイが出してたから有名、みんな。短縮モデルの G36 ってのがあんねんけど。あの、マガジン透明のやつ見たことない？
1: うん。G36 か。あれか。AK12。
0: あ、家に飾ってる。ちょっと僕、ライフルだけはいる。ちょっと邪魔になったから手放したけど、全部。あと、HK416 持ってたね。
1: うんあれいいよね。
0: うん。
1: HK416 好きだね、俺。
0: そう、HK416 と416のロングバージョンみたいなやつを持ってたね。何やったっけ？あ、なんか HK416D となんかもう一個みたいなのがあって、僕長い方持ってたわ。あの 7.62mm弾撃つ方ね。
1: いいね、
0: うん、持ってた。で、あの辺からエアガン8万円から9万円ぐらいだって、ちょっとって思った時期。
1: もうフルトラ買うわ。
0: いや、まあ、その頃はサバ、あの VR ちょっとしたいんで、全然普通に買ったんですけど。
1: でもさ、まあまあ、考えてよ。今までのブースにかけたお金で買えたじゃん。舌出さないの。舌出さないの。
0: はぁ。
1: ありゃ。
0: あの、ブースに使ったおか、
1: 質感
0: あ、HK416 ね。あ、HK416 ね。あー、もう言わんとこその話。ブースに突っ込んだ金で、多分、そうやね。そうやね。あ、いいんじゃない ?VR チャット銃撃てるから。僕だから、最近別に銃買わんでええから、ほら、コントローラーをさ、うん、なんていう銃のストックのさ、レシーバーみたいなのつけてさ、ほんまに構えれるやつあるやん。
2: ほんまに構えるやつ。
0: コントローラーをさ、そう、コントローラー、だから銃の、そう、ガチャン
2: ってつけて。ちょっとセットして、ストックみたいに見立てて。
0: そうそう、あれが欲しいんよな。あれが欲しいんよな。
2: 自作しよう。
0: あれが欲しいんやけど、あ、そう、自作せなあかんねん。あのね、皆さんね、VR チャットしてる人ってみんなね、クエストクエストね。
2: クエスト。
0: クエストね。まあ、みーさんも多分クエストやねんけど。クエストのやつはあんねん。ピコのがないねん。なんか知らんけど。
2: そうなんだ。
0: うん。
2: 激おこや。
0: ピコのがないねん。なんか作らなあかん。3D プリンター買ってないか。
2: もうどんどんお金かかっていくけど、もう。
0: VR チャットのために 3D プリンター買い出したらもう終わりやでな。
2: 違うもん作ってそうだよね。も
0: う、うん。
2: PC パーツの補助パーツ作ってそうだよ、そのうち。
0: そこにプリンターが、そこに 3D プリンターがあるじゃろ。ないのよ。
2: これをこうして、こうじゃ。いや、まあでもさ、なんかお手頃の値段だったら、こう、ついつい大きな買い物しちゃわない？
0: しちゃう。だからお手頃やから、ダラさんも、うん、オーディオインターフェースとマイクお願いします。
2: はい。
0: お手頃。ダラさんの燃えちゃっかファイヤーはもうじき出ます、うん。よろしくお願いします。
2: あ、はい。
0: 来週出ます。
2: ちなみにあ、そうか、もう放送終わりなのか。そっかそっか。
0: 何、う、何、ん、なんか言って。
2: もう52分。はい。いや、大きな買い物ねーって言おうと思ったけど。
0: 自転車でしょ？ダラさんの最近の大きな買い物、
2: うん。うん。まあ、最近じゃないんだけど、トラクターとかね、
0: トラクター？
2: できる機械。うん。
0: ああ、びっくりした。僕はそう、ダラさんはそう、バイノーラルマイク欲しいよな。もう。
2: ああ、そっか。てか、マイク何個買うの俺。
0: でも最悪、マイク、同じマイク2本買って、並べてバイノーラルにしてもいい。うん、というわけで、今日のつくたらは、ダラさんのバイノーラルマイクで ASMR の話で終わります。
2: いや、
0: はい、またねー。またね。
2: オタトークでごめんね。
0: 今日はオタトークやったね。

0: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は世代です。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんなかわいいアバタのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバタのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: ライトセーバーでチャンバラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は世代です。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので

思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

にちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

イトレ。イトレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に

集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるふわきらな金色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

ちゃんまら合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は世代です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分は時代かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわあ、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。

0: 貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習車だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習車だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 入ってる入ってる！
0: すごいすごいあれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっさりおー、あっ、え、なにこれ、おー、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: で、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ、バカすんの？まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってくる。はい、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなんけど。あったあったあったあったあった！車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、ね、マジで狙ってないんだよ。
3: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
4: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、どうも、
3: サミさんは
4: ここ。あ、どうもどうも、
2: どうも
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
0: たここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
2: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったらぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
2: はい、猫さん、
8: あ、はい、いいですか。

0: どうぞどうぞ。
1: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
0: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。

0: 初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。主催のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
1: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンシュートもつけたいな、と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな、と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
2: ココアと言うならばココアにバーバー
0: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす、宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
4: はーい、
5: はーい、
4: はーい、
5: はーい。
0: じゃあ行きますよ、せーの、
6: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ロクロク。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
8: ライトセーバーでチャンバラ合戦。相手と戦ったり NPC を切ったりして、気も混ぜたいです。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるように

になっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: 流れ、いつも流れの上のやれるほど
1: で、僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。

時だ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。

0: 5分。舞台の上で何してもよし。
1: OK, let's go.
0: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連
2: ライトセーバーでチャンバラ合戦。相手と戦ったり NPC を切ったりして気も混ぜたいです。
3: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をするん。プリエのおやつはあとな。プリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみーも食べていいから食べて遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックしてください。待ってます。

0: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分はジェダイです。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは某映画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で擬似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、うんまあ、そういうのを、うん、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うん、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

でチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は絶大です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛映画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分は時代かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと

0: 不安といった方もぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ヘルワの隠れ家。
1: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分混ぜたいです。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分は時代かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒マンチと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は世代です。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは某映画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、

0: 触らないでとはありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。 そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現する

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める?相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ?だから、あとは頼む
1: わ。君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。

0: なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
1: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行っか。うん。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: ライトセーバーでチャンバラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気も混ぜたいです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが

た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: ましてキム・マゼダイです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

の可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

0: ライトセーバーでチャンバラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は世代です。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、各々好きなトリックを黙々と練習したり、雑談し

0: で元気を届けるわきらな金色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうようなそんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るのでみんないっぱい好きってしてください。

0: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は世代です。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分は時代かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだうわぁー騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキこれは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙！

0: ういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 入ってる入ってる。
0: おお、すごいすごい。あれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った事故ったんだけど、やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンの中どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。ヘブスデン、ザミーフィえ、なにこれ、おー、どう、何が起きてんのこれ、映画見てるみたい。
2: で、オスサンドラステロイド、
0: え、待って、あれ爆発するの、
2: 海の
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、待ってた。車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったら車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
3: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
4: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプ中。
2: うん。お、どうも。トニーさんはここ
3: に。あ、どうもどうも。
2: どうも。
3: お疲れ様です。
4: 指握るとブルッときますね。
5: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
4: 押しっぱなし。
6: あ、うん。なんかブルッてし
7: てる。ここに集まったね。サンさんここでやりましょうか。
8: じゃあ今から。11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご出演を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
6: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん。
9: あ、
8: は
9: い、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
11: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
6: 楽しい。
9: ありがとうございます。
6: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
11: よ
6: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
3: お願いします。
6: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。機材のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーキルトを味わっている。
12: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
6: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒー。

0: 欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニクモンに、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロを食べたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール、引いてまーす。
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
3: ココアというならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店、看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品、悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
8: ライトセーバーでチャンバラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は出たいです。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分は時代かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連
9: ライトセーバーでチャンバラ合戦。相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は世代です。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛映画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。

にひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: お、
1: ねえ、遊ぶ、遊ぶ、遊ぶ、遊ぶよ。
0: 遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

0: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は世代です。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、

一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでの

0: ような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
1: 行きますよ、それは
2: 行きますよ。
1: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
1: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
2: それは本当にそう、
1: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: ライトセーバーでザンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は世代です。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分は時代かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わな

くなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ライトセーバーでチャンバラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気も混ぜたいです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっています。

ますが、NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分は時代かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

の側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: ライトセーバーでチャンバラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は世代です。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは某映画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。

0: ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン、オーパーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからないわからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。戦い目。
3: 生き様。
4: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。
7: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。

0: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。
2: こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
0: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
2: トヨキャンで、あとはよろしく。
0: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: すげえ。証拠をつかんだ。テオダスさん、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
0: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
0: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: 行こうぜ、相棒。

0: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分はジェダイです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: 対してキム混ぜたいです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション。

インマリキプールクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、インマリキプールお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ。

0: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして、気分はジェダイです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛映画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており本格的となっています。プレイヤー同士で擬似的なチャンバラができるようになっていますが、NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいのでかっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: で元気を届けるふわきらな金色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤田っこチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

りして気分混ぜたいです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分は時代かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入ってる！
1: おお、すごいすごい。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
3: で、オスサンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？うん。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かな？止めていってくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもフィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
4: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様
5: です。はい、どうもどうも、
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀に、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
12: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
7: いや、楽しい。
10: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
9: よ、
7: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
11: お願いします。
7: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートの雑木でかを味わっている。
13: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
7: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵としている。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと、再び、いいねと声が上がる。ポンシュートもつけたいなと、可愛いお化けの握りおにぎりが言う。観光地も欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
13: ココアというならばココアにバーバー
7: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
5: はーい、
10: はーい、
5: はーい、
10: はーい、はい。
7: じゃあ行きますよ。せーの。
12: いただきまーす。
7: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
13: トカゲの出汁、うんべー
7: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラクラクラ
10: クラ。おー、すげー。
14: 昼も

0: お夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: ライトセーバーでチャンバラ合戦。相手と戦ったり NPC を切ったりして、気分はジェダイです。
2: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛映画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいのでかっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。

0: 今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商社。

0: 取締役社長のパラダイスボーイです。
1: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
0: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連
4: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分混ぜたいです。
5: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分は時代かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、サンサン、みんな食べていいから食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。待ってまーす。

0: ライトセーバーでチャンバラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気も混ぜたいです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: めっちゃ行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方

0: でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 平和の隠れ家。
1: ライトセーバーでチャンバラ合戦。相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は出ないです。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分は時代かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分はジェダイです。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは某映画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC

ひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分は時代かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたに欲しい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。 YouTube のチャンネルでは

初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。